To je bila tamburica Uzlop. Sada je na redu klapa maslina s jačkom da te mogu pismom zvati. Ovo igramo Elizabeti Bogana u Leopoldsdorfu. Ona ima nje srce u Rotneusiedlu i Obalau i ona svečuje svoj rođendan. Za nju smo dostali sljedeću čestitku. Draga Elizabet, za 40. rođendan, pred tvojim 100. rođendanom, ti želimo od srca sve najbolje, čuda zdravlja, ufanje na dobru budućnost, kod i Boži blagoslov za svaki tvoj novi dan. To ti želi tvoj Andreas.

V Kolnorfu je Ingrid Klemenčič pred kratkim svečevala svoj rojendan. Nje mala i dobra družica jo želi sve najbolje, najveć zdravlja, sritje i Božega blagoslova, da si more sve svoje želje ispuniti. Hvalim ti za tvoje prijateljstvo, gospa. Živila. Ingridki Klemenčič, jačka, kao joj se jako dobro paše, mi smo Gradišćanci. Od Kopriv.

И дедуча Јачка је за једну дружицу, и то за Дорицу Звонарић из Великога Борищофа. Она свећује рођендан и радо ћемо је играт Јачку Нугао памети од Мире Перушић. За Дорицу смо достали следећу поруку. Драга Дорица, ми ти од срца честитамо за твој рођендан. Све најболје, здравље, сриће и Божи благослов. Jako smo srićne da te imamo i još se veselimo na sve skupne doživljaje ki nas još čekaju. Luka, cijela obitelj, tvoje prijateljice i Hakapela. Živila Dorica!

sve za ljubav se zove Duća Jačka i ta je od Mladena Grdovića, a igramo ju Katarini Doaner iz Frakanave za rođendan. Ona svečuje 30. rođendan. Draga Katarina, mi ti želimo od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i da ti se sve tvoje želje za budućnost ispunu. Jako smo srećni da te imamo, ostani kakova si. To ti želju mama, papa, brat Sebastian, Hanna, Basti, Renata, Karli, Andreja,

No i tako smo ju došli skoro na konac današnjega koncerta. Po vaši želja za zadnju jačku imam osebujnu jačku za vas, odnosno za hižnike Mariju i Čarlija Palatina iz Tinjaki. Oni svečuju svoj 20. jubilej vjenčanja. Njevisini Simon i Lorenz im želju od srca sve najbolje i još čuda ljet u zdravlju, sriti, veselju i ljubavi. Živili hižnikom Mariji i Čarliju Palatinu, la muzika di note od dubrovačkih trubadurov. A ovo je i zadnja jačka današnjega koncerta po vaši želja. S njom se ja, Silvija Degendorfer, opraštam od vas. Priključujem se i svakoj dobroj čestitki. Zahvaljujem vam se da ste nas pratili. Želim vam još ugodan večer i zutra. Dobar početak u novi tjedan. S Bogom!